0: spasserbus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Nå, men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige nu fra visne stueplanter.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: Åh, ja, Dan, de spiller op mere. Nej, jeg siger, du er være fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

0: få minutter lander vi i København. Vi anmoder passagererne om at spænde sikkerhedsselerne og slukke cigaretterne. Vi håber, de har haft en behagelig rejse med Tango Airlines. Og vi anmoder herren på sidste række om at tage tøjet på igen.
1: Du har tunet ind på Danmarks vildeste partyradio.

0: but I want another cocktail.
1: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Derfor kæmpe konsekvenser. Kæmpe konsekvenser. Men vores vurdering er, at alternativet kan blive langt værre.
1: I ved det. I skal ikke benægte det. I gør det alle sammen. Original James Brown stil.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på

0: du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. PartyFM.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Resurrection!

Er du også mand, der træt? Er du også frisk? Eller har du noget som helst egentlig? Eller vil du bare have en banan? Banan på splittet? En bananasplit? Hvad kan jeg tilbyde? Lidt snack. En lille snack. Velkommen til Claus på Game. Godt at se dig.

0: Olsen har selvfølgelig også, han har lige skrevet ind i chatten.
1: Hej med lille pin.
0: Jeg har også. Kommer du bare samme sted, eller? Jeg elsker, at jeg kan se nyheder herfra. Det er fandme lækkert, når der er cam, der er tændt. Og man bare kan se nyhederne. Kør i baggrunden. Så fik vi også kone på gamen. Lækkert.

Hvornår er det, jeg skal have den der pool? Ja, det bliver så til næste år. Men der har jeg nok også noget større at bo i. Maler, der er nogen, der har strukket dig en øl i dag. For han er i hvert fald godt i gang.

Jeg skal have mig en fast tjener. Så er det en bådbringer, der kommer og leverer øl. Jeg tror, jeg skal gøre ligesom Claus Nart. Jeg skal have fadøsanker.

Miniheksen, hun ser lidt træt ud. Også i dag. Er hun frisk i dag? Malerne skal jo simpelthen tjerne her, ja. Man må godt tage en fyr af den selv. Hvis det har været en hård dag. Ja, det har det også i dag. Det har været en mærkelig arbejdsdag i dag.

kan så godt se mig spørge mini-heksen. For hun skal jo ind på teaterne. Jeg har sovet på en luftmadras i nat. Hvad fanden har du lavet? Kvinder skal da ikke sove på luftmadras. Sydsvalgets dreng, han er her også. Jeg gælder på, at han har JBL-højtaler eller hørebøffer på. Sig nu, hun mener, at skal stoppe med at være doven. Doven, hvad er det for noget? Mig doven, jeg er sgu aldrig doven. Eller, det er løgn. Men skal vi ikke bare sige cheers? Det er mandag. Holy shit, det var koldt en øl. Altså, ja, det lige før, der er kommet frost på den. Det er tæt på. Vi siger ikke, hvis vi har ikke lungenbejer. Vi siger, vi har kolde bejer.

gerne, indtil jeg skal have slået en streg for mine heksen. Hvorfor har du sovet på en luftmadras? Jeg vil ikke vide, om der var luft i den. Jeg vil bare spørge, hvorfor har du sovet på en luftmadras?

ved ikke, hvem der er tisse i miniheksen her, sagde Sing i nat. Men det var, da de kom hjem i går, der var den over tisset. Det lyder ikke så rart og lækkert. Nå, det var en hund, der gjorde det. Ja, det var ikke lækkert.

Det er mærkeligt mandag. Kan du mærke det? Jeg kan i hvert fald godt mærke det i dag. Men det er mest i min nakke. Lidt nakkemassage vil være godt. Så hvor er min massør hen i dag?

Så skriver maleren til mig en tjern. Jeg skal have en på flæskesteg her, persillesauce. Ej, det er også længe siden, jeg får det. Min eksen skal hun melder sig frivilligt. Jamen, så må du lette numsen. Du er groet fast. Altså, det er længe siden, jeg har sagt til nogen. Men den peger det lige før, den er så frossen, at den kan gå af sig selv. Vi skal have noget mere musik. Vi skal have noget, vi kan synge på. Vi skal have noget, vi kan lege med. Vi skal have nogle mennesker at lege med. Så sidder du derude et sted. Jamen, så kom der en forbi. Du ved godt, hvad du skal. Du skal bare åbne din app. Tryk på noget, der hedder chat. Og hvis du har en laptop, så hopper vi ind forbi chatten. På hjemmesiden. Og så har jeg lige fået en besked af Tina. Hun er ude at handle. Og hun køber snot.

0: flæsk på menuen.
1: Hvis jeg nu skal have flæsk, hvem fanden skal jeg så spise?

Så skriv min Eriksen til mig. Så du vil, jeg skal gå op til dig. Ja, det er da bedre end ingenting. Hvis du nu blaffer, så kan det være, du kommer hurtigere frem. Har lavet skilt, der hedder Melinda. Til Nordjylland. Polsoglad.

en chatten. Jamen, så ses vi om 3 dage og 8 timer. Jamen, jeg skal nok redde en seng til dig. Eller en sofa. Du kan også få en luftadresse. Det er du så glad for, åbenbart. Okay, mærk energien. Energien, den er her.

Jeg er sådan helt overrasket over, at Malen ikke er blevet træt af mig endnu. Imponerende, ikke kan lade sig gøre. Men kan man være træt af mig? Kan man blive træt af at høre min stemme? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan spørge min kone. Hun er i hvert fald ikke blevet træt af mig endnu. Og imponerende nok. For jeg snakker meget. Og det mest crazy er, at hun har ADHD. Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg prøver igen. Igen i morgen.

0: kommer ned på jobbet. Hold kæft, hvor ser han fræk ud, når han ser sur ud. Eller meget koncentreret i hvert fald. Altså, så kan man kalde det sådan en sømand, når man er koncentreret.
1: Der ryddes.
0: Så skriver Tina til mig. Ikke nu! På en sms. Tina, hvad for noget?

så fik vi en opdatering på 10 her på deres mere. Hun er ikke træt af min stemme endnu. Imponerende nok. Så mange timer, jeg spiller. Så må man da være træt af min stemme. Så fik vi Pedersen på game. Halløjsa!

Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan det vil ledes. Det kan lade sig gøre. Og tage hjem til folk. Og måske lave et lille mini-setup. Så jeg jo faktisk kunne tage ud og besøge jer. Så vi faktisk kunne sende live for jer. Og jeg har nemlig overvejet at gå og dimme lidt om det, men jeg skal gøre det. Det eneste kræver, det er noget internet.

Og jeg ved nemlig, at vi har en lytter, der kan rigtig gerne have, at vi skal en tur på til Sjælland. Der er nok også to. Men som sagt, så tænker jeg, at det skal planlægges i god tid. Fordi jeg har ret travlt ved siden af det her.

Okay, nu skal vi lave noget chokolade. Det er mandag. Vi skal have folk i live. Jeg prøver at se, om jeg kan holde dig i gang. For du skal ikke være så træt. Du skal få livet op af. Du skal lade med at brokke dig hele tiden. Jeg brokker mig rigeligt. Jeg skal også lade være med det. Ja, kælling, når det kommer på området. Jeg brokker sig. Men jeg vil gerne have dig med ud og have lidt sjov mandag. For det er det, jeg er blevet mandag. Og mandag, det er faktisk en af mine gode dage. Jeg hader fredag. Godt være det weekend. Men jeg skal altså arbejde længe om fredagen. Mini Hengsen, hun skriver, der er masser af plads til mig, hvis jeg kommer forbi en dag. Skal nogen nok sørge for, at der er en god seng. Skriver for lidt til anden. Du planlægger bare, så retter jeg ind efter det. Det lyder fristende. Og der er så langt til Sjælland.

Gang så bilsen i landet også i tjernen. Velkommen indenfor. Der er plads til mange flere hos på det, venner. Men lige nu vender jeg altså på din sms. Jeg er nødt til at finde ud af, hvor træt du er. Hvor meget mandagskedelig er du i dag? Er du der, hvor du siger, ej, jeg skal bare ligge mig under dynen på sofaen? Eller er du der, hvor du tænker, jeg har lyst til at kigge ind på bare det 5?

Lidt god energi herfra. Hvad fanden skal det lyde fra? Det er Party 5 med Melinda bag roret. Frem til klokken 18. Så kom nu, venner. Kom nu! Jeg sørger for, at du skal holde sit liv. Er der nogen, der skal have førstehjælp i dag? Så er jeg, Melinda. Jeg vil være frivillig til at hjælpe dig.

god Ole Danmark, han skal jo faktisk ikke hjerne. Det er en anden hjerne, han bliver ikke træt, men udbrændt. Åh oh, ja! Jeg kender en af dem, der ligger på sofaen herhjemme. Så det ved jeg alt om. Jenny! Lytter også med i dag. Jeg skal nok flere med på sms'en. Kom nu, venner, vi skal lige have tjekket ind i den anden sms'en. Det er ikke så svært. Det er gratis. Skulle jeg sige, ja, det er så ikke helt. Fuck. Så skal jeg passe på, hvad vi siger. Men jeg ved i hvert fald, at vi har noget alligevel, så vi har også noget Ghostbuster her til dig. Fordi det er snart Halloween. Jeg kan ikke huske, hvornår det er, men jeg ved det snart. Tina, det hjælper lige her. Du kender noget til det. Som Ole Sanden skriver på en sms. Kører på job klokken 9 i nat, så der er ved at være færdig. Så går der ikke så mange timer, før jeg ligger under dynen. Åh, dynen. Ej, jeg gider ikke ligge under dynen.

Og så alle sammen sagde, kan jeg bare med. Hun sendte mig lige en besked til mig privat. At jeg skulle være velkommen til det sønøske. Der er også et ekstra værelse. Der er også plads til mig. Der kan I bare se. Nu kommer folk med fristelser. Signe, hun skriver den 31. oktober. Der er der Halloween. Er vi ikke i oktober nu? Fuck, jeg føler mig lige dumt der. Nå, der er en hel måned til nu. Ups! Der er en hel måned. Gud Jesus. Jeg troede, det var lige lidt. Så kan vi gå og sige tjukkadui. Min eksen skriver til Mathias. Har sagt det bare længe nok. Du kommer bare ned. Jamen, jeg skal lige planlægge alting.

motor, mener som jeg er stintosset i dag. Ja, det er også. Også i dag. Jeg har bare fået for meget kaffe. Kaffe. Det er moms. Men kom gerne ind forbi, hvis du vil se noget tosset. Og lege med som tosset.

Yeah. Kan I mærke det? Maler du også lige så træt som alle andre i dag? Eller falder du også snart i søvn? Jeg føler, at lytter folk ikke i søvn i dag. Okay. Ej, altså. Okay. Altså. Okay.

Malerne skal jo tjene. Ja, du skal ikke lære mig at lave mad. Jeg havde da hjemmekundskab i skolen. Stop! Flot fyr. Jeg håber, at der er lukket lillemor til at drikke i dag. For satan! Satan! Altså, jeg troede sådan nogle medarbejdere, der kører lastbil. Jeg troede, de kørte i sådan nogle grønne orange trøjer. Det gør de jo meget ikke.

skulle der noget på hjertet? Skulle der lyst til at sige et eller andet? Skriv et eller andet? Så kom jeg gerne ind med en sms. Jeg vender kun på dig. Jeg er klar til dig. Jeg griber dig. Altså, jeg troede aldrig, at Blondine hun kunne snakke så meget. Det kan hun så åbenbart.

kan jeg regne med. Kunne se, der skulle blive lys. Så skød Pedersen, hun snakker lige med Emma. Hun blev 8 år i dag. Tillykke med fødselsdagen til hende. Men så er jeg i hvert fald også sikker på, at Pedersen, hun lytter med. Det er en god ting. Og nu sidder hun og snakker med en eller anden. Jeg kan ikke se, hvem det er. Vi må ikke se ham. En hemmelig fyr.

fik vi også Skovmø på cam. Hun er ude og trille lille tur. Med fartbrillen på. Der er solskinsvær. Ja, tak. Det var sgu da noget af en vinkel, Per Pedersen, hun kom ind. Der er sgu flot for det gulv der. Det er fandme en lækker trægulv.

Jeg elsker altså min heks, når jeg sidder og kigger på hende, fordi hun sidder bare og står bare og danser med. Det er sgu da hyggeligt. Men jeg føler lidt, at jeg er den eneste, der har så meget høj energi i dag. Hvad fanden skal vi gøre ved det? Hvad kan jeg tilbyde dig?

Ja, nu gør jeg bare noget, der virkelig bliver sørgeligt. Sådan rigtig sørgeligt. Kom bare lige ned i min hjernetempo. Ja, ja. Det er tid til at danse lidt. Bare en lille smule.

Wallow King ud og se på dagen, mor. Ej, sådan nogle gange mandehør. Ja, yeah, ja, på et værtshus. Det kunne være livet lige nu.

Stay in line sammen med 50 Cent. Ja, ja, det kan vel også et eller andet. Men nu gør jeg lige noget. Nu går jeg altså lige orange mode her. Yeah, yeah, yeah. Jeg ved ikke, hvorfor den sagde mig bare lige noget, den her. Roxette. Oh yeah. Så kan Tina også være med på boldgaden. Fordi Tina skrev til dig til mig. Om vi ikke skulle holde en fest på en mandag. Tina! Det er mandag!

hvis det man kalder Chili Man i dag. Jeg tror, vi chiller bare lidt. Jeg har en høj energi, men jeg kan godt mærke. Jeg skal lige have dig med. Hvis jeg nu spiller så langsomt, må det nogen, der reagerer på det? Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det sgu ikke. Manden, han skulder her på overfald. Michelle, hun spurgte igen. Jamen, farvel, Michelle. Du sagde ikke engang hej til mig. Mor er ikke sur, mor er bare så meget skuffet. Som jeg plejer at sige til maleren, man kan ikke skåle uden at være på kagen. Det kan man bare ikke i min verden. Men der er plads til dig, hvis du har lyst til at komme ind og chille lidt. Bare slap lidt af. Læn dig tilbage. Tag en kold forfriskning. Eller gør et eller andet. Jeg ved ikke snart, hvad jeg skal gøre. Jeg ved det ikke! Men jeg kan tage den her med.

0: as white as snow, rings on her fingers, bells on her toes. We are Gina Murray, says she'll die.
1: Se nu der, man skal bare brokke sig lidt. Så kommer folk. Ej, altså, skal jeg lege brokkekælling? Det er jeg rigtig god til. Det er ligesom, når jeg spørger Michelle. Nej, det var ikke Michelle, men Pedersen hedder hun. Om jeg godt må klaske hende lidt. Det må jeg aldrig.

Hey, Skovmøn! Hvis jeg nu kalder dig for en mand, kalder du mig som en mand i hænden. For den gang, som jeg ser lidt Skovmøn mere være en mand. Jeg ved ikke, hvorfor. Men hende med, nej. Det er en ting. Det kunne jeg godt forestille mig. Det er som at spørge, om jeg skal på Discord'en bagefter. Det kan jeg da godt. Hvorfor? Hvorfor? Oh.

0: kunne også gå hen i dag. Hun plejer også altid at være her. Altså, jeg ved ikke, om jeg tør at komme på Discord bagefter. Når det nu Peder, som hun spørger, og hun sidder og snakker med en. Tør jeg? Vil jeg? Jeg bare gerne have lavkage. Jeg vil gerne have lavkage. Med lidt bananer i. Men kom nu bare ind forbi. Hvis du har lyst til det, så kom ind forbi. Hold med her også. Han skriver også masser til lækker ting. Men står i køkkenet, står også lidt roligt. Hvad for noget?
1: Bubble.
0: Nå, hold Miller klar. Han står klar i køkkenet. Okay, jeg så lige noget helt andet.
1: Bubble, bubble. Set it! Jeg sidder og gælder ved det big tic tac.
0: Han mener, vi skal op til mor op i 150 bpm.
1: To the floor, gæl, give me.
0: Vi kan spørge Storsk. Storsk, skal vi ramme nogen på 150 bpm?
1: This fit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and give me the, give me the. Top wine, girl, and give me the, give me the. Body look fine.
0: Tina kan jeg gerne befale, hun gider ikke brok. Tina, du hører aldrig brok.

Holm, han skal bare ja tak. Okay. Jeg skal nok gribe dig, Holm. Jeg har dig. Men jeg skal bare lige give dig noget på hjernen først. Jeg har en melodi, jeg lige skal give dig på hjernen først. Og hvis man ikke

Noget, jeg godt kunne tænke, som jeg har set, de faktisk maler, når jeg står over. Sjæk røg på et eller andet tidspunkt sammen. Fuck, de kunne sige underhåndlyd. Ja, ja. Så skal jeg nok lade dem med at putte tjek. Og så bare lige give en G-streng på. Det ser jeg så godt, okay, G-streng. Shit about.

Okay, nu kan... Undskyld. Nu kan Pedersen høre mig. Siger bare til Pedersen. Du kan ikke tjekke røv. Eller shake booty til det her. Hold, man skal jo gerne se, at jeg står i 130 kilo. Rød strøv i gistræk. Ja, tak, det vil jeg gerne. Meget gerne, meget gerne, meget gerne. Bæ om! Den mand på 130 kilo i gistræk. Og står, han vejer ikke så meget. Ej, jeg skal bare lade kvinder, hvordan man ryster røv. Jeg er født med det bløde hofter, som man siger. Og løser håndled. Vi skal lige den her på hjernen på jer. Kan I huske den? Mr. Sex Guy.

Altså, nu er jeg glad for, at Storm, han ikke lytter med, faktisk. Han sidder godt nok hjemme i maleren. Men de lytter ikke, hvad der bliver sagt. Nogle gange er jeg glad for det. Tænk, hvis vi kunne få en donation til at forstå til danske gæstdreng. Hold kæft, et billede, jeg vil få i hovedet.

0: Selv Pedersen, hun er med mig.
1: Hun er med mig!
0: Hun siger, det kunne fandme være fedt. Skormøy, har du selv pakket den der bil ind med den trailer? Så, nu kommer Storre. I chatten. Fuck, nu går det galt.
1: Nu går det galt.
0: Pedersen, jeg var lige ved at sige noget, jeg ikke skal sige.
1: Jeg var lige ved at dumme mig.
0: Kim K, han er her også. Velkommen indenfor. Ej, vi skal op i tempo. Vi skal... Hold den, prøv lige at høre den her. Hvis du kender Carl Van Kalen, så bare lige tænk på mig. Jeg er bare en kvindeversion af det. Skobi!

Ja, nu er Pedersen på vej ud på ladet. Hun skriver nemlig til sådan til mig og Storm. Der er donation på Storm. I gik i streng. Storm, han skriver til mig en tjern. Lytte med. De der 15.000 kroner. Får du aldrig donation? Ja, prøv her, her. Prøv nu her, her. Er du ikke en mand i mand? Så har du heller ikke noget at være bange for. Prøv her, Storm. Hvis der samler 5.000 kroner på en donation, så tager du mand og g-streng på. Eller bare g-streng på. Jeg skal nok komme af størrelsen til dig. Jeg har min lille forskellige størrelse. Det skal jeg nok finde til dig. Hvis jeg kan få dig like i dag, får vi 5.000.

0: Peders Lund skriver til mig, at i chatten. De skal nok gå ind til.
1: Ja, det håber jeg.
0: Og jeg ved også, hvem vi skal have fat i, nemlig.
1: Melon!
0: Ej, prøv. Står han skriver til 15.000, er der sindssygt. Det er der ikke nogen, der kan råd til. Ah, men du er lidt kedelig. Okay. Hvis jeg giver dig en udfordring, så må du komme en udfordring til mig, jeg skal gøre på et tidspunkt. Så kan vi lave den på den måde. Det skal også være realistisk.

Hun sender billeder af nyt legetøj i morgen. Der er købt til at spænde i skrummet. Hvad er det for nogle kedelige fyre, vi har Party 5 DJ's? Hvad er det for nogen? De er jo ikke mere på den værste. Ved du hvad, jeg står? Jeg kan også tilbyde andet. Jeg kan barbere din numse. Altså, hvis det er han lige så skaldet, som han er kedelig, så bliver han for altid skaldet. Hvad vil du helst til at give på, at det bliver barberet i røvhullet?

0: Jeg kører ikke mobning, jeg kører psykisk terapi står nu. Altså, vi kan også gøre en anden ting, står. Hvem vil du helst have g-string på, eller vil du have kjole på? Så kan du lige få en vilje.
1: Kan jeg vælge? Lige frem.

står, du er så lidt, du vil være Danmarks lækkerste fyr i kjole. Er du da sindssyg? For jeg skal jo tage ingen af delene. Har det fint, hvad siger I? Hvad siger I? Altså, nu giver jeg en udfordring til en af vores DJ. Så er han bare killer.

Gå ikke over sporet. Der kommer kunst. Oh, det vinder faktisk. Jeg skal lige fat i Skovby en dag. Skovby, du har noget til mig, jeg skal have. Jeg har desværre mistet noget, som du på et tidspunkt kan sende til mig. Eller anbefale mig. Hvis det er, folk kender Skovby, så er han jo Danmarks side, en af vores DJ's, skulle jeg sige, ikke DJ, men en af dem, der er rigtig gode til at finde sej musik, vil jeg godt kalde det i dag. Og jeg vil rigtig gerne have fat i noget af det. Jeg har desværre mistet rigtig meget af det, kan jeg se. Så Skovby, vi skal lige tale sammen en dag. Tine, hun er jo bare på store side. Tine, hvad fanden har jeg gjort dig i dag? Jeg er skuffet, Tine. Miss Jelle! Hej, min skat. Let's go! Så kører vi!

specielt, at hun smiler altid. Altid! Det her, det er faktisk en af mine favoritter remixes lige pt. Det er Steve Love. I det er ret fedt remix, synes jeg i hvert fald personligt. Maleren, skal vi have en mere? Skal vi tage den sidste? Skal vi tage en mere? Vi kan lige nå det. Maleren, han giver mig en tommel op. Ja, tak. Vi tager en skål af mens i chatten. Skål. Hold med det her godt nok til dig. Eller skal vi sætte bare lige lidt mere op? Lige lidt mere.

der skrev Tina Chan. Hvad er det for et spørgsmål? Det giver jeg sgu da ikke huske nu. Scotty med på game. Velkommen ind, folk om Jace. Han er ude og køre bike. Han er bike-rytter. Rider man på en bike? Eller kører man på en bike? Michelle, prøv lige. Giv mig en smil. Giv mig en fræk smil, Michelle. Advokat. Hey, Pedersen Møllerne er simpelthen advokat. Ellers skal du have samtykke først. Michelle, der er noget med, at du har noget, du skal have. Var det noget med, at jeg skulle give dig en advokatgodkendelse på noget samtykke?

Ah, klassiker. Stævn op. Nu får du sgu lidt mere hardcore. Skub, han skubber til mig. Det er meget stille og roligt her. Ja, jeg er bare rolig, basmand. Bas lidt rolig ned. Hvis I nu skal jeg bare holde kæft. Men siger det, hvis jeg skal holde kæft, så kan jeg jo snakke.

Jeg har efterhånden fundet ud af, at Partyfam er meget til det her. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at bekræfte det. Jeg vil gerne have en bekræftelse på det her. Er Partyfam bare til det her hardcore? Så send en sms ind til studiet. Partyfam med mellemrunden, vi skal til 1272. Så lad mig lige blive for det bekræftet. Skal vi have med det her?

0: så skal Tine, du spurgte mig, at vi skal åbne en øl mere. Det hedder nu, at vi åbner i den næste.
1: Okay, Tina. Okay, mor.
0: Tine bestemmer åbenbart.
2: Let's go!
0: Foran næste gang, jeg snakker med Tine, så siger jeg, hej mor! Hey Michelle, er du frisk i dag? Har du det godt?

0: Sig det bare. Michelle har ældretrøje på i dag. Mm, det er mums. Det er lækkert. Og Peder, nu sidder bare og tænker, hold kæft, du er syg i hovedet. Ja, tak. Michelle, hun er træt. Michelle, hun er træt. Men du ser godt ud, Michelle.
1: Du ser dejlig ud.
0: Jeg lyder som sådan en lydstodder. En syg stodder lige nu. Jeg kan sgu da ikke blive noget, jeg egentlig er. Men det har jeg. Party 5, come on. Vi skal lige have kraftet noget. Skal vi spille mere side trains? Skal vi spille noget mere hardstyle? Skal jeg bare lige gøre det? Tina, hun skal gøre sms'en. Nej, tak. Jamen, det er også dig, Tina. Du er til dansk top. Okay, vi kan også lave vel imellem. Vi kan også gøre noget helt andet. Vi kan også lave en sms-runde. Danser mod hardstyle. Så hvad vil man helst? Ja, nu fucker jeg det helt op. Michelle, du skal ikke se så sur ud. Ikke så sur! Du er kønner, når du smiler. Det er alle mennesker. Ah, der var det, Michelle! Jamen, farvel, Michelle. Okay, farvel! Rasmus Skovby, han smiler altid. Altid! Men det er også, fordi han er skæg.

Skal jo bedre sådan til morgen. Det er John. Hold kæft, hvor jeg kater, de snakker meget. De snakker lige så meget, som jeg gør. Jeg selv er bare ikke lige noget endnu. Jeg kan godt lade, at de får svar.

Altså, Tina, nu bevæger du dig uden boldgade, hvor du kan bunde. Fordi din hund skriver til mig. Tror jeg snakker med DBDV, om man kan lytte dit ind uden musik til vores voksne. Og årsagen er det på jysk, så alle forstår det på jysk. Det betyder bare, at Tina vil gerne have voksen musik. Tina, det kommer nok til at vinde den der.

Det kan godt være, at Tine, hun er 10 år eller mig. Men hun er gået glip af en musikstilart. Så Skovby, det hedder det Skovby. Du er nødt til at hjælpe mig med, Tina. Hun ved ikke, hvad musik er endnu. Hun er gået glip af alt, hvad der hedder, ud over Dansktoppen og 80'er musik. Og lidt 90'erne også.

Aki, han skal simpelthen have så mange voksne at finde en anden radio. Ej. Jeg kan lige se det pillede for mig nu. Partner FM er Danmarks ukroner til Partner Radio. Vi spiller lidt af hvert. Vi har faktisk lidt forskellige DJ's herinde efterhånden. Nogle spiller rock.

Tina, du er enke. Ikke en græsk enke i dag. Et par øl mere. Sådan er løst, åbenbart, mener Tina. Du drikker bare det øl. Du giver bare gas, Tina. Har du taget en rødvin, hvidvin, en rosé? Nu ved jeg, Scotty, han har hørt noget her i ørerne. Han har handset på. Scotty, jeg siger det bare. Du skal passe på kvinder over 40 års alderen. De tjener bare på hænder.

Let it roll. Så skal min hængs bare... Hvad? Jeg siger bare noget, min hængs. Når du bliver over 40, så håber jeg ikke, du kun tænder på hænder. Eller skulder. Tine, jeg mobber dig nu. Nu mobber jeg dig. Nej, jeg kører psykisk til jer.

Nogle gange så elsker jeg altså Bambi. Bambi, hun er, fortæller mig lige. Hun er altså på den anden side af 40-årsalderen. Hun tænder ikke på hænder, men hun tænder på mad. Og øl. Bambi. Skal vi have en date, kan jeg høre? For en omgang øl og mad. Se, det lyder friskende. Champion, velkommen indenfor. Altså, der er ikke noget bedre vej til min mave. Som mad og øl. Ej, det er en god kombination. Det er ligesom Kenny. Hvis du kender ham af flagstangen. De er faktisk en mere rigtig gode venner. Fantastisk mand. Han har altid budskab. Vejen til mandens lækkerste gave. Det er faktisk mad.

og lige nu kan jeg bare se, at vi har kun 5 minutter tilbage. Er vi derude, vi skal have en time mere, eller hvad? Ja, så skal vi altså nogle flere på kamen, fordi det er virkelig sørgeligt i dag. Lille mor, hun sidder alligevel ikke hjemme. Hun er taget hjem til sin onkel. Jeg får tommel op, Scotty. Jeg får tommel op for... Hvad fanden hedder du? Trollmanden, sgu da. Kan vi så ikke lige få et par sms'er ind, for at jeg vinder? Har I lyst til mere, eller skal vi bare sige tak for nu? Janni, den der trøjekjole, et eller andet, du har på. Fuck, den er lækker. Kan den lånes?

Katja, hun har faktisk noget vildt lækker tøj på i dag, kan jeg mærke. Det kan jeg mærke. Vi skal lige have noget Apollo. Vi skal have noget Hard Rail. Og oh, ja, yeah. Lækker Hard Rail. Hvis vi skal tage en time mere, så skal vi altså lige have nogle sms'er ind. I har 3 minutter. Ellers så lukker jeg her klokken 2. Så jeg fyrer lige af på sms'en, at vi skal spille noget mere, hvis I har lyst til det. Eller har I fået nok af mig? Det er nok mere spørgsmål efterhånden. Klokken ligger der på langs, mens hun lytter med. Hun er syg. Hun har ondt i hovedet. Men hun lytter med. Så Party 5, skynd jer at skrive en sms ind til morgen. Det hedder Party 5, mellemrum besked til... Prøv lige igen. Party 5, mellemrum besked til 1272. Så kan du lige fortælle mig, om vi skal tage en time mere. Og det skal gå stærkt. Sæt i gang!

Står, han skriver simpelthen en time mere. Jamen, han skriver 4 timer mere. Jeg skulle bare, han skriver, ja, selvfølgelig. Du skal tage en time mere. Åh, jeg skal lige børste være det. Undskyld. Undskyld, radio. Jeg skal bare vente, som jeg skal tage en time mere, selvom jeg ikke kan lytte med hele tiden. For det er, hvad jeg vil. Vil du være? I er frisk i dag? Lad mig lige prøve at spørge. Er I egentlig frisk i dag? Er I med på det værste, eller hvad? Fordi jeg har lyst til at lade ballade nu. Står og skal have dametøj på.

Så jeg spørger jer mænd om noget. Hvad er det lækkerste kjole, en kvinde kan tage på for jer? Nu skal lige se, hvor mange mænd, der er vågen her. Fordi de altid kvinder, de ved godt, hvad de skal tage på i kjoler. Eller det gør de aldrig. Men hvad er det for mænd, de foretrækker ved en kvinde i en kjole? Jeg kan svare på alt. Jeg har også et dumme spørgsmål som født mand. Konen slår mig ihjel lige om lidt.

0: Men han skal være, du har ikke råd til at købe stor skjole. Hvad nu, hvis jeg har den maleren? Jeg har mange forskellige størrelser kjoler. Og det, jeg ikke har, det får jeg. Fordi jeg er lidt psykopat. Jeg har alt for meget tøj. Men vil du være Party 5? Vi tager en time mere. Hvorfor han skal skåle med Linda? Det kunne jeg ikke udtale, kunne jeg se. Det stod forkert. Jamen, skål derude alligevel.
1: Skål.
0: Sæt nogle lyde. Hey, kan jeg ikke lige få noget stønd i dag? For jeg er faktisk lidt hårdende i dag. Tjek nogen. Selvfølgelig skal vi have en time mere. Alt for hvide musik, du skyder til skuddet. Det hedder så shout ud til Melinda. Janni, hvad skal du have for at prøve den kjole der? Mm, den er lækker. Den

Jeg skal over med en hilskokken for dronning Louise, som sidder med tjernen. Tristan, tror jeg udtales. Jeg skal hilse for dronning Louise. Mumitroll. Og så skriver Janne, det er bare en trøje. Er det, hvad fanden har du på nedeunder så? What? Er det ikke en kjole? Ej, jeg skal lige fortælle noget sjovt. Lørdag aften efter klokken, da jeg var færdig med at spille, så gik min kone i seng ret tidligt efter jeg var færdig med at spille. Jeg kunne ikke holde til mere. Jeg var træt og færdig. Så ligger vi ind i sengen. Vi kommer til at servicere lidt musik. Så ligger vi og kigger noget, der hedder Twitch. Så ser jeg lige en af mine kammerater, han sender mig en link på hans kanal. Så står der tre liderlige gutter i Aalborg og spiller musik, og der sidder tre mennesker og kigger på dem og tænker, så kunne jeg ikke dykke med at skrive tre pølser i en DJ-pult. Fuck, jeg har aldrig set tre mænd grine så meget, da jeg er dumpet ind i chatten og skriver tre liderlige pølsemænd. Og jeg kunne lige se det for mig. Prøv lige at forestille dig tre liderlige mænd bag en DJ-pult på samme tid.

Jeg ved ikke, hvordan det udtaler brornavnet her, men han spørger mig faktisk. Melinda, skal vi drikke øl i dag? Jeg har sgu da godt i gang. Og Janne, hun er vel af kage. Jeg kan ikke tåle hendes kage. Der er mælkeprodukter i. Men jeg kunne godt spise et stykke kage. Vi skal have nogle flere på game. Kom så venner. Der skal altså nogle flere på game. Vi skal altså se nogle flere. Troldmanden kørte på Fyn. Det ligner noget omkring Odense. Nu er jeg nødt til at åbne øl. Det er top. Og konen skal købe cigaretter med hjem. Og jeg har ikke flere.

bare godt tænke mig at se nogle flere på game. Der sidder en masse lækker mennesker på chatten. Der er plads til flere. Har der mulighed for det? Har du lyst til det? Jeg tvinger ikke til nogen til noget. Men jeg tænker folk til at sende mig en sms. Åh ja. Det skal du. Pedersen, hun sidder klar. Parat. Se, hvad med, for jeg prøver en samtale. Kvinder i strikketrøjer. Sig det bare, kvinder i strikketrøjer. Nej, tak. DJ,

Så vi vil også lukke klokke på kamen. Hun har taget en sweatshirt på. Klokke.

0: Der er rygetid!
1: Der ryges!
0: Men troldmanden, jeg har kun... Jeg har jeg flere cigaretter? Måske ligesom, jeg har flere! Nej, løbetør! Det finder jeg faktisk ud, hvor konen kommer hjem med cigaretter. For jeg har ikke flere.

0: afsted, Rom.
1: Ja, ja.
0: Ja, nu skal lige starte et webcam. Klokken er jumpsuit på. Den skal jeg se.
1: Jeg må se dig den.

Det er simpelthen løgnklokke. Jeg har simpelthen verdens lækkerste jobsuit på. Jeg har en veninde, der har en med en til. Jeg vil så gerne have sådan en. Kun fordi jeg siger, så har jeg en.

Jeg ved ikke, jeg lige, hvad mine hængsner og hængsner er gang i. Men de opdager åbenbart, at jeg sidder og kigger på deres cam. Jeg har sådan en dejlig panel, jeg kan kigge på alle cam på en gang. Og det er fandme praktisk. Og lidt upraktisk, når man mangler en skærm mere. Jeg har jo lidt planer om, at jeg skal have 4 skærme hjemme. Jeg vil gerne have en skærm mere. Jeg har skærmen. Jeg har bare ikke stikket til den. Det kan være, at jeg lige skulle spørge Basquale egentlig. Basquale, kan du 3D-printe en kunstig plade? Den skal være flad. Der skulle sidde et kamera derpå. Jeg skal ikke nok lige give dig nogle mål. Og så skal den laves en rund holder. Det er en ret stor rund holder. Fordi jeg har en pæl herhjemme. Der er lidt planer om, den skal bruges til et kameraholder. Kami, også velkommen til. Kami og SG. Godt at se jer.

Kamia for rødt hår. Kan vi så kalde hende redhead? Så skal hun jo også bare have en fræk kjole på.

Se min Eriksen i kjole engang. Jeg siger det bare. Det er moms! Oh, maler, han skriver, han sagde, at undskyld lige, jeg så det ikke. Jeg så det ikke lige, jeg har lige træt med en telefonsamtale. Jeg skulle lige snakke med lillebror.

Ej, hvor ser klokken? Altså, hun ser, så der er ikke set det. Prøv at tage en jumpsuit på. Der er sådan en Lavalure-version. En jumpsuit. Den ser fandme lækker ud. Socialt afslappet. Socialt er sådan en rigtig søndags-mode. Stik i den floor er selvfølgelig også med i tjernen. På kæm. Har du vel lavet mad? Hvad skal vi have at spise? Jeg skal have ribs. Spær ribs.

Signe viser mig noget på kamen, som jeg synes, at jeg er for stor til. Hvad er det? Er det en kjole toppe? Hvad fanden er det? Det ligner bare leggings. Y'all ready for this? Det eneste klokkehus er godt, ikke? Det er, hvis hun tager sin hvide nederdel på.

0: freaky. Get down, yeah. Get freaky.
1: Yeah, yeah.
0: Get down, get down. Get freaky.
1: Yeah.
2: Vi skal jo bare give en shout out ud i dag.
1: Yeah, yeah.
0: Get freaky.
2: Teknoren.
0: Get down, get down.
2: Jeg beklager, men jeg selvfølgelig shout out. God aften. Så vil jeg gerne sende en shout out til min kollega Kjeld Kongen. Så når Kjeld Kongen han får lidt shout out her. Og nu bliver jeg så rettet til det. Kjell og

Nu er jeg lige for streng hårdere end kæresten. Du spiller ikke til kong 20, men vi skal se nybyggerne. Nej, jeg skal nok lade være. Men som sagt, så hopper jeg af klokken 19. Og det gør jeg også, fordi jeg overgår ikke spille mere. Så maleren, nu har en ordre. Jeg spiller kun til klokken 19.

0: Altså, jeg skal lige spørge Anna Thorsen, vil du sige det, du lige sagde til mig i mikrofonen her? Nu skal I lige høre godt efter.
1: Hvorfor skulle jeg det?
0: Prøv lige at gøre det.
1: Jeg siger bare, hvem end der prøver at overtale hende til ikke at stoppe klokken 19 eller stedet klokken 20. De får lov at se den kælder, vi ikke har.
0: Så der er ordre for konen, ikke? Skatte, er du okay med det?
1: Med hvad?
0: Med, at jeg kommer i en kælder?
1: Nej, jeg siger, at de andre får lov at se den kælder, vi ikke har, hvis de prøver at overtale dig til at spille længere.
0: Godt så! Så spiller vi ikke mere indtil klokken 19. Fordi jeg dør bagefter. Nogle gange så skal jeg på single. Shit about! Fordi jeg bliver tortureret. Nu får jeg så også åbenbart test med en ribeye. Eller en spareribs. Au! Kan du ikke slå mig i motion i stedet, hvis du skal slå?
1: For helvede, jeg har ikke andet at slå med.
0: Det kan jeg finde.
1: Nej.
0: Jo, jo! Au! Hun er voldelig! Jeg siger det bare, jeg har en voldelig kæreste.

0: Anna, hun skal hente pissen. Ja, det ville jeg bare kunne lide. Digte Vilde Flore. Jeg havde mindre, at jeg skal bare spille frem til klokken 20. Det kommer ikke til at ske i dag. Jeg kan også sige det på den godt jyske dansk. Jeg skal ikke trække hele Party FM.
1: Hvem siger, hun skal spille til klokken 20?
0: Keep it chatten. Jeg tror ikke, han tør at lade mig spille til klokken 20. Det tror jeg bare ikke, fordi det kommer til at gå ud over mig. Meget bedre hårdt betalt. Analt. Hun står med en pisk. Så jeg siger det bare. Åh, kan jeg få smæk i aften, skat? Lidt smæk i måsen. På gåsen.

Anne mener simpelthen, det er en fornærmelse af kvinder. Og sige kvinder, ikke kan få noget at bruge en pisk. Skat, det kan godt være, at du har reddet bare meget, meget lidt. Men ved du hvad? Nej, jeg gør det nu.

Tina skriver simpelthen, jeg tror, jeg har haft mere pisk end hånden end dig. Det tror jeg også. Jeg skal have lige mikrofonen, der går over på spisebordet. Og nu spiser hun mig. Hun er sulten. Hun er blevet mad.

0: Så kan du selv være med i mikrofonen. Kom, sig hvad det er, du gør, jeg vil sige. Vi skal lige tænde mikrofonen. Sådan er. Sådan tænd.
1: Hvad skal jeg sige?
0: Ja, det du siger om kvinder og piske.
1: Jeg siger bare det, at du siger, at kvinder ikke kan finde ud af at bruge en piske. Det er en fornærmelse til alle kvinder, der nogensinde har reddet.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det var så også med vilje.
1: Nej.
0: Jo, det var.
1: Det var bare dumt.
0: Ja, nej, det er fedt.
1: Nej.
0: Tænk, hvis jeg kan blive pisket af andre.
1: Tænk lige over, hvad du siger.
0: Hvad?
1: Tænk lige over, hvad du siger.
0: Hvorfor? Nå, du står med pisken. Fuck. Jeg løber nu. Men ved det, hun bliver vildere og vildere. Hun står med en pisk. Jeg har altid lært af min erfaring. Man skal drive kvinder, som det kører. De skal vartes op i hovedrøv. Men når man gerne vil have dem til at være lidt hissige, så skal du bare prikke lidt til dem. Så skal du bare sige noget, de ikke vil høre. Du skal ikke komme og sige til deres søster, de er bedre. For så bliver de endnu af for hendes kat, hold op. Det er kun min mors, du må slå. Ikke bare ballade med hende. Altså, jeg kommer til at sende dig hjem til Scotty snart. Scotty, vil du ikke lige over til Anne en tur? Hun vil gerne lånes ud.
1: Hvorfor skulle jeg hjem til Scotty?
0: Det er, fordi du ikke er ordentlig nu.
1: Og hvad kan Scotty gøre ved det?
0: Nå, Scotty, han har loft.
1: Oh.
0: Ja, ja. Der kan du være fanget.
1: So what? Du kommer til at savne mig for meget.
0: Ja, det gør jeg. Det er den anden side af sagen. Endnu en weekend, endnu en nat, og så... Bacon!

Fuck, det lyder godt. En rød mand med hovedlim. Jeg håber fandme det gode lim. Vi har altså ikke 20 minutter tilbage, venner. Så er jeg ude herfra. Kunne vi se, om der er nogle af vores værter, de lytter med, som kunne tænke sig at overtage her klokken 19? Ej, jeg har lyst til at kalde dem slasker.

Jeg skal søge sammen, kan jeg se. Så Tine, du må arbejde lidt hurtigere. Men der er i hvert fald mange pladser til flere mennesker. Det er mandag. Jeg håber lidt, jeg har underholdt dig i dag. Fordi jeg prøver virkelig at holde humør op på jer. Men jeg kan godt mærke, hvilken tempo I er i dag. I er fandme nogle dogne slasker. Som min mor vil have sagt det. I har ikke lavet dagens gode gerning endnu. Jeg kigger på tøj på Pedersen. Tøjet sådan ligger tøj sammen. Pedersen, har du noget tøj, jeg skal have? Har du noget, jeg skal prøve?

Tina, mener vi, at vi skal have tøj skift? Tina, det er lidt sent nu. Rodmanden mener jeg, som jeg skal tale for mig selv. Nu igen! Ja, det er hun, føler sig trådt på nu. Hov, nu synes jeg, jeg har... Du har hvad? Der er gavmild, men jeg har ikke fået kage nu, Janni. Kami, hun har siddet og spist et eller andet bolle. Ja, ja, og får vi burger i dag? Er det bøks? Er det kage eller burger, eller hvad fanden er det? Kami, prøv lige at holde om igen. Jeg skal lige sige, hvad fanden det er, du æder. Det ligner burger. Det ligner sgu da mere end half-level. Ah, det var burger. Jeg skal have noget mere lækkert. Jeg skal have kyllingespad. Og spare ribs. Og min kone ved jo godt, hvordan man laver dem. Vi skal bare lave dem på grillen snart. Jeg overtaler hende til, at vi skal grille dem.

jeg skal faktisk lige spørge dig om noget. Jeg kom lige til at tænke på en ting. Nu så jeg lige, hvem du var hjemme ved. Skal du putte sin nat? Skal du have en putter? Skal du ligge ske? Eller lille ske? Eller er det stor ske? Eller skal du have bananasplit? Ej, det var sød, den trøje der. Blå trøje. Må jeg låne den?

Rødmand i svømmehal, åh, det vil jeg gerne med den dag. Peter, så skal hun klage, ikke? Klager du nogensinde om noget som helst?

0: Janne, hun skal falde hårdt op og snart en hvide og gule kjole, tak.
1: Den skal jeg se.
0: Den skal jeg se.
1: Pedersen, skal jeg ikke lige komme hjem, da jeg er hjem til dig inden af?
0: Der, hvor du befinder dig nu. Jeg vil gerne møde den mand. Jeg vil gerne se, hvad han kan, og jeg ikke kan.
1: Jeg har hørt, at han er dygtig. Med hænderne selvfølgelig. De skruer rigtig på.

monitor. Hvad fanden er det, Pedersen? Fordi han skulle skrive for den chatten. Ja, han er jo også monitor. Hvad fanden er det? Er han i mono? Eller er han i stedet?

han er montør. Det er jo noget helt andet for sanden af mine damer her. Han er jo montør. Okay, så har jeg et dumt spørgsmål at sige. Hvis man er montør, hvad fanden kan man så? Kan man ikke lege med dem? Så de er gode med hænderne.

han laver pumper. Ah, jeg har faktisk en kammerat, der laver pumper også. Hvor er heksen, når man skal snakke med montører? Men drenge piger, kom så. Send nogle fucking lyd. Jeg prøver, jeg har ikke fået den eneste lyd i dag. Jeg er skuffet. Prøv, jeg spiller så mange timer på Party 5, at jeg mangler sådan nogle lyd. Så lad os lige få nogle lyd ind. Lad os lige få nogle stønlyd. Kan du stønne? Så stønne for på Party 5. Vi giver et shout-out til hele Party 5. Kan du ud? Tine, hun spørger, hvor kjolen er. Tine, har du kjole på? Jeg kan godt se Nadia.

Nadia, hun er så sød, når hun bærer rundt på katten. Fordi Nadia er ikke så stor. Jeg elsker, når folk siger stænder. Kom endnu mere stænden! Jeg er lige moment! Konen har lovet mig, at vi skal lege i aften.

0: kan vi mindre, som jeg har startet hendes, hendes bedre handling på en eller anden, jeg ved ikke hvad. Hvad har jeg startet? Noget selvtillid? Noget alkohol?
1: Det

Han synger og danser. Mener Cammy simpelthen. Mens det gør det. Og filet løs på sin charme. Og så sidder Pedersen og tænker, hvad fanden er det for noget lort? Og hvad vi end... Ja, det ved jeg heller ikke. Ej, vi sætter lige rigtig tempo ind. Jeg skal starte med at spille. Jeg skal starte med at spille!

Jeg skal se din kjole af. Nu snakker du så meget om kjoler. Så lad mig se din kjole, Tina. Ej, jeg tøfter af mad.

for det, så skal hun ind til, at jeg... Det er for sent, at jeg har hoppet ud af den. Har allerede skiftet skole. Jamen, for helvede, Tina.

Slick. Find me somebody else, but I don't want to. Try to leave out the love that goes again. Scotty. But I can rationalize. Jeg gør lige sådan her. Scotty, Scotty, du prøv her, du vil ikke vide, hvad der vil ske, hvis jeg tager en time mere. Hun slår mig decideret ihjel, hvis jeg tager en time mere. Hey, baby.

0: Anne. Stak lige ind i mikrofonen.
1: Jeg prøver lige at
0: tykke mig rundt. Nej, det er okay. Scotty, nu får du lov at høre Annes reaktion på din besked her. Fordi Scotty, han skal gå en time mere, så passer det med, at jeg ikke landet hjemme.
1: Det kommer ikke til at ske.
0: Ja, men hvorfor gør det ikke det, Anne?
1: Vi har en aftale.
0: Ja, det har vi også. Men hvorfor er det, jeg ikke må spille team mere?
1: Fordi vi har en aftale.
0: Hvad var det, du lige sagde tidligere?
1: Det er Scotty for fanden. Ham kan jeg sgu ikke gøre noget ved.
0: Jo, han er lavere end du er, når han er i samme højde.
1: So what? Han er brød.
0: Han er en flink fyr. Han er hvad?
1: Han er brød og en flink fyr.
0: Jamen, han er flink fyr. Men prøv her, Scotty. Jeg bliver sgu ikke hjælp, hvis jeg spiller en team mere. Jeg må ikke spille en team mere.
1: Ja,
0: det er Scotty, han er dejlig også.
1: Jo.
0: Ja. Vi har også sagt, at vi skal hjem til at spille. Hey, Scotty. Hey, Anne. Hvad siger du, hvis vi tager hjem og spiller med Scotty en dag?
1: Hvis han tæller med på den.
0: Jamen, det er han altid. Scotty, har du ikke soveplads hjemme med dig? Så kan vi sgu da overnatte hjemme med Scotty.
1: Ja, følg lige med i chatten også.
0: Rådmand, han er også en time her.
1: Ja, Rådmand, han kan få lov at se den kælder, vi har.
0: Ja, lige præcis. Vi har faktisk en kælder.
1: Scotty, han siger ja. Klubben fylder
0: mine år. Og lægger skjul. Altså, Jan, de er jo sindssygt nu. Men det kommer ikke til at ske, jeg ved ikke om det, Anne.
1: Hold kæft, vi kommer til for mange i den kælder, vi ikke har.
0: Hvor mange skal vi slå ihjel i dag?
1: Indtil videre er vi på 3. Scotty, ham tør jeg ikke lægge mod med.
0: Og det gør jeg faktisk gerne. Men han er så flink, jeg har lyst til at give ham en bajer i stedet for.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Nej, vi har en aftale kl. 20. Det kommer ikke til at ske.
0: Ja, vi skal se noget i fjernsynet kl. 20.
1: Og så skal vi også have noget at spise.
0: Ja, for jeg er faktisk sulten. Jeg har ikke spist endnu. Så chatten, party 5. Det kommer ikke til at ske med en time mere. Hvis Anna ikke var hjemme, så var det en anden snak. Så har jeg gjort det. Og nu får jeg med pisken. Au, ruslo mig i rygsøjlen.
1: Kæft, det er ikke et spil af andet. Det lød godt.
0: Ja, jeg kunne mærke det. Er du så sindssygt?
1: Ja.
0: Altså, der er en grund til, at vi ikke har nogen DJ's heroppe til på besøg en gang imellem.
1: Du spørger, om jeg er sindssyg. Svaret er ja.
0: Ja, det er det også. Jeg tør ikke sige noget imod. Hvad vil du sige?
1: Jeg elsker
0: det. Jeg elsker også dig, skat. Au! Altså, jeg kan godt lide smerte, jo. Det der, det var sindssygt.

Oh, men han glemmer lige, vi har ikke nogen kælder. Men han kan få lov at mærke smerte. På fuld plan. Nej, du gør det ikke, du gør det ikke, du gør det ikke, du gør det ikke. Isman! Kan du ikke lige passe i køkken?

0: eller mindre simpelthen andet, så vil han sige mere. Det får han ikke til i dag. Så skal jeg vel ikke sidde her imens, for hun kommer ikke til at snakke. Anne speaker ikke, når hun spiller. Det har hun ikke lært endnu. Så drenge piger, vi har altså kun cirka 5 minutter tilbage. 3 minutter tilbage. Undskyld, 3 minutter. Så er jeg altså ude herindfra. Så må I fandme presse lige andre DJ's til at spille lidt mere. For de er sgu lidt sørgelige i dag. De er lidt sørgelige. De er ikke booket endnu.
1: Alt for sørgelige.
0: Ja, de er vi ikke enige?
1: Jo.
0: De mangler sgu at kæmpe lidt, Vonnie.
1: Og hvis nogen har bemærket det, så er jeg bedre til at snakke, når hun spiller, end når jeg selv spiller. For jeg koncentrerer mig, når jeg spiller.
0: Ja, men det skal du lade være med. Så bare
1: spille. Men for helvede, jeg skal lære det noget mere.
0: Ja, men så spil det mere.
1: Jamen, så lad mig øve mig noget mere.
0: Jamen, du skal bare spille live, så øve du.
1: Nej, jeg vil ikke spille live. Jeg vil øve mig uden for live.
0: Nej.
1: Jo.
0: Det er det, man lærer det på.
1: Hør nu musik i stedet. Okay.

tak for at lægge tøj sammen, musik. Jamen, det var så lidt Tino på en sms. Så må de vælge. Så drenge piger, det var fornøjelse at stille for jer. Kan I have en fortsat god uge?

0: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
1: 25 years and my life is still

Party FM.

0: Party FM. Sonny Jordan.
1: God aften og velkommen indenfor her i den lille mandagsbutik, hvor vi skal hygge lige en lille times tid, tænker jeg. Og så er det vel egentlig det. Vi startede med Billie Eilish, Ocean Eyes, og her var det Ariana Grande, Justin Bieber, Stuck With You. Så en ganske stille og rolig start på aftenen. Det er ren og skær hygge. Det er ren og skær musikhygge. Vi skal lytte til det næste lille times tid. Og ellers så vil jeg bare gerne have dig med. Kig ind forbi partyfm.dk/chat. Så kan vi få os en dejlig, lille, hyggelig samtale. Og ellers så sidder du bare derhjemme og sørg for at få tændt godt op for din lille radio. Skruet op. Vi skal fat i Frank, Frank Ocean og nummeret Lost. Velkommen indenfor til sådan en dejlig Monday evening.

Nirvana og nummeret Bando, og inden den, der var det Frank Ocean og Lost. Vi skal egentlig som forholdsvis hurtigt videre, fordi at jeg har en rigtig, rigtig god kammerat, som sidder over i det fynske og har en lille bitte smule fødselsdag i dag. Så ikke den lange, men en lille kort en. Monsieur Michael Witkowski, stort tillykke med fødselsdagen.

så er der fandme bare festmave. Nej, det er der ikke. Det var der engang. velkommen indenfor. Skulle du egentlig ikke have tid til at kigge ind forbi chatten, så er det også helt okay. Så er det jo sådan, at man kan også sende en sms, skulle man have lyst til det. Og hvordan gør man så det? Jo, du tager din såkaldte smartphone, og så skriver du Party FM, laver et mellemrum, skriver din tekst og sender den afsted til 1272. Det er sådan, man også kan få fat i mig på. Så har man ikke lige tid til at lige sidde og give den max gas inde på chatten, jamen så er man altså også velkommen til at sende mig en sms. Men vi er her jo egentlig i bund og grund af en god grund, og det er for musikken. Og vi er ved at gå ind i efterårsmånederne. Det er ved at være lidt småkøligt derude, og I ved, det der, det hele, det er bare, vi skal have fundet tæpperne frem, vi skal have tændt for radiatorerne, og alle de her dejlige, dejlige ting. Det næste dejlige, jeg skal lave, det er et stykke dejlig musik. Og vil man gerne ønske et stykke musik, skal man jo også være velkommen til at gøre det. Det er samme vej, Party FM, mellemrum, din tekst. Afsted til 1272, så er der åben, og så skal der se, om musikbiblioteket det kan klare det. Her er det i hvert fald Anton Walter og Charlotten Lund. Måske.

Jeg synes egentlig bare, at vi skal lade den køre. Vi lader den fortsætte. I sidder derude, I lytter så godt med. Kassette, The High Sleepless. Den kommer lige til dig inden for de næste 15 sekunder. SMS'en er åben. Party FM, mellemrum, din tekst er stedet til 1272. Så ser vi, om det er en hilsen, eller om det er en et lille ønske.

Jack U, Skrillex, Diplo og Justin Bieber, Where Are You Now? Fedt, fedt, fedt nummer. Jeg synes virkelig, det er lækkert. Og inden det, Cassette and the High, Sleepless, også et fantastisk nummer. Og ellers så, så nåede det at blive mørkt udenfor. Altså, det går stærkt, det hele. Det gør det virkelig. Men det er jo sådan, det er jo tiderne, vi går ind i nu her. Det er de kolde, de mørke tider, og derfor så skal vi også benytte os af at hygge, for hyggebelysningen tændt derhjemme og alle de her dejlige ting. For der er så mange ting, som vi kan synes nok så dårligt om, og det kunne være lige fra benzinpriser til alt muligt andet træls og kedeligt. Men det skal jeg slet ikke sidde her og blære og snakke mere om. Fordi det er sgu kun lige til at blive deprimeret af de her dumme, dumme ting, som koster og koster og koster og koster. Alting koster. Man kan se den nye iPhone Duo, som kommer ud. 256 GB, 18.000 kroner for en telefon, man kan folde sammen. Det er simpelthen sindssygt, altså. Hvad fanden er det for noget? Det er for sindssygt. Jeg har fundet tre gode numre, I skal have i træk. Og der er en lille smule over det. Det er danske kunstnere, der er ind over det hele. Det første, det er et bootleg. Og så er det ellers... og den får I selv lov til at gætte værd. Så er det Emil Kruse og OK og Anton Edwards, Copenhagen City. Og den sidste, den tager vi, når den kommer.

Artie og Lamin. Hvor fuck er min drink hen? Et fantastisk nummer. Jeg synes, det er så... han er så edderspanderende god Artie. Han laver virkelig noget musik, der sådan går helt ind og rammer den der sådan lidt... jeg plejer at kalde det hips. Musik. Altså musik, der får overkrop og hofter og sådan noget til at køre. Og det synes jeg, han kan. Det er der mange, der kan, men hvis vi snakker danske kunstnere, så er han i hvert fald en af dem, hvor man sådan virkelig kommer til at kan mærke alle de her sådan lidt lækre rytmer. Vi har ikke så lang tid tilbage, inden jeg er ude. Så gik det allerede en time, og det har været intet mindre end fænomenalt og dejligt at være forbi i din øregang igen. Men inden jeg slipper jer helt, så er der lige lidt musik tilbage, og så er jeg selvfølgelig tilbage i dine ører efter de her to numre. Vi starter med et Jung Jung remix af Charlie Puth, One Call Away.

Doors Down. Og det var så det. Vi er nået til vejs ende, og så har jeg kun én ting at sige til dig derude, og det er jo selvfølgelig, pas godt på dig selv, pas godt på hinanden. Det har været en sand fornøjelse, og jeg dumper ind forbi igen, når det lige passer ind i systemet. Jeg håber, du derude, du har nydt det, jeg håber, du har lyttet, du har hygget, og ellers kommer der jo bare en DJ lige pludselig hopper en på, og så er der god musik, og ellers så er det bare playlisten, der bare kører fra nu af, og indtil der kommer en og tager over. I hvert fald vil jeg sige tak til dig, der har lyttet med. Det har været en sand fornøjelse. Vi slutter af med den bedste lyriker i hele Danmark. Der findes ingen bedre end ham her. Han hedder Benjamin Hav. Pas godt på hinanden. Pas godt på dig selv. Vi ses derude. Møs, møs.

The next track is for everyone here in the house.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.